0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semmaiki, Juokki Beivi.
1: Da vihta jero masteuni stada, ali di hilogu stada heftuhusa lokta hashi lihtolaikohan kiltosis njolaga alimusrikti. Advokata Peter Danowski tatsa att element och atsas processa ju ser arsis att det fast roft låta digge rektaj med da domo alimusrifti domo milde. Ja, det var rätt att vara salkora i en allergi.
2: Men om det ska tillbaka till tingsrätten i andra frågor än den här, så att processen måste börja om på riktigt så att säga, då är det tidsmässigt allt för belastande.
1: Kirjas arsis tahta i ogtidan gajaldaga lihtolaikohan kildosis. Att Jero har gjort en stor uppbyggd på att det håller laga gällande. Muskamp och manus justisakansler Barkaida. Justisakansler Thomas Bölda är i Dalle att Odalle lämnas nu att politikala stjagdus är lämnas och lamottus. Mot att på att det kommissionen hette huvud det dillir i Udaj. I Dalle var sredan, när så dacka ära arvarsdalla med Odal.
3: Det har ju tidigare framstått som att det har varit en politisk lösning inom räckhåll. Men när Renmarkskommittén lades ner förra året ungefär så kom ju spelplanen att ändras en del. Men nu är situationen en annan och jag gör en annan bedömning än den man tidigare gjorde.
1: Det är alldeles viktigt att Jero Volka han diggar sig i stad och åsta. Jag satte henne på åkti. Jag sa sig i geda håller ju vad många gärdi. Det satte att jag inte kocka och dag och bohar sig lättjälagen. Den har också mycket att ekonomer att jag lägger med alla svårighet. Jag har enig med att stapa hova.
2: Det är ju ekonomiskt rimligt att vänta och se vad som händer här. Därför att prövningen blir ju densamma. Så att man får ju, kommer ju att få vägledning på samma sätt som vi trodde att Girja skulle ge vägledning. Så att nu skulle den här frågan vara klar. Så skulle ju att fler samerbyar väcker talan, det är inte mycket vunnet med det.
1: Den avskriv mig med en att jag är en mannen just med skolomalologo alkohol eller låpala stå mot.
2: Ja, då har det gått ganska fort.
1: Utblick med podden mycket angna Sveriges radioappas att akulla henne advokatas Peter Danowskin. I Milbalvalusan Jokiras agirakun så när vi med Samanu kolmalo huostas vi valde ha nu i serve gott i odda sami stola med Sara Björn eller Dudjan. Le villige ser honan stola med smanna kappspeli gauti. Rosa le datnar på skorrujuvon ruksesladdaj. Halidan att det stora galga covid och aivaga ja odas mahtima. Tatsa Sara Björne. Kirona pastorahta och jag kokte då kokte logi vidas. Tarjaga kolma sami stola rakade mig. Jokirasa vajaja ja karasovuna serve gotti. Ristenana vasara sami radius.
4: Elli misla ollu mitahka min lihkolatjan. Regadan beivit, avudeamit, soma stapahusat ja muihtot. Jag sa nicht, man bokte ilo, sikke dunje, jag äröjde.
5: Man bodde dunje.
6: Man snor jäppi.
4: Lägodos joga mig ton halida joki mikon. Sava lihko, sad dervåda, dusche muistel joga finajt. De valde aktavåda avodan voddain, rosa gilli firar podden. Telefonnummer lä 08 gauchi 0 golma jäja gokte gokte gokte gokte. Jag dessa satt sikker ringe och jallit sms. Läma inte väljars väldigt mycket och det var min sociala media, Instagram och Facebook-bokte. Och jag sa med radion. Mojtal, det här jallit är att det är våra mot ers halida. Jag är väldigt emilde den programmet. De sa att mig sa var laulaga, var lådi, mig med det joja hit. Vad sikta min joja hit fanfara? Don Gulat avodan vodda firar podden Jokke Berjadaga Dimo Golmas. Rotha Radio Appas, Sveriges Radio, Sami Radio Njata Radios, ja FM, Pego och Derika Vito Satchat, ja Pego och da Stockholmas.
7: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
8: De fem samebyarna som stämmer staten lutar åt att säga nej till statens förslag att lyfta frågan om upplåtelseförbud direkt till högsta domstolen.
2: Men om det ska tillbaka till tingsrätten i andra frågor än den här, så att processen måste börja om på riktigt så att säga, då är det tidsmässigt allt för belastande.
8: Det säger advokat Peter Danowski. I Girjasmålet drev staten inte frågan om upplåtelseförbud, alltså att samebyar förbjuds att upplåta jakten enligt paragraf 31-34 i rennäringslagen. Men i november svängde justitiekanslern helt. Så här sa JK Thomas Bull då.
3: Det har ju tidigare framstått som att det har varit en politisk lösning inom räckhåll. Men när Renmarkskommittén lades ner förra året ungefär så kom ju spelplanen att ändras en del. Men nu är situationen en annan och jag gör en annan bedömning än den man tidigare gjorde.
8: Idag driver 5 samebyar processer mot staten och fler kan följa. Advokat Peter Danowski menar att om frågan prövas i flera steg riskerar rättsstriden att bli lång.
2: Det är ju ekonomiskt rimligt att vänta och se vad som händer här. Därför att prövningen blir ju densamma. Så att man kommer ju att få vägledning på samma sätt som vi trodde att Girja skulle ge vägledning. Så att nu skulle den här frågan vara klar. Så skulle ju att fler samebyar väcker talan, det är inte mycket vunnet med det.
6: Och du pratar om en tidsaspekt när det gäller en slutlig dom, eventuellt då början på 30-talet.
2: Ja, då har det gått ganska fort.
8: Hör mer av advokat Peter Danowski i Sameradions podd Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio. Jörgen Heikki och Maria Unga, Sameradion.
9: Regeringen ger Nordiska museet 400 000 kronor under 2026 för arbetet med att återlämna museets samiska samlingar till Sápmi. Pengarna ska gå till att kartlägga hur ett praktiskt återförande kan genomföras och till att utreda föremålens historia och ursprung i nära samverkan med Aite, Samiskt fjäll och samemuseum. Kulturminister Parisa Liljestrand säger att återlämnandet är en central del av försoningsprocessen med samerna. Nordiska museet har idag omkring 10 000 samiska föremål. Under söndagens gudstjänst den 31 maj i Jukkasjärvi kyrka tas församlingens nya samiska ståla utförd av Sara Björne i bruk. En vändbar ståla i vitt och grönt där korset är broderat med tändtråd på rött ullkläde. Jag vill att stålan ska symbolisera hopp och förnyelse, säger Sara Björne. Under 2025 sökte Kiruna pastorat bidrag för att få 3 stycken samiska stålor tillverkade till församlingarna Jukkasjärvi, Vittangi och Karesuando. Katrin Otti, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
7: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

för den eländiga usliga knuten. Hon har om livet är mindre än kort. Och ni ska tro hon är otäck i truten. Det är så fult så en vänder sig bort. Och ni ska tro hon är otäck i truten. Det är så fult.

så lätt, så jag känner det än. Men de bedrövliga herrarna på banken, de skrek och bravo, de sa

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som då hälsar er varmt välkomna till fredagens sändningar med presentation här i P4 Plus. Ja, fram till klockan 12 då. Och sen kommer Kia mellan 14 och 16. Och efter det, ja då är det favoritrepris, nämligen Metropol, som vi har hållit på med under våren här. Då ska ni veta det att idag är det faktiskt den sista fredagen som vi gör så. För sen går vi in i sommartablå och då försvinner just den möjligheten. Men det finns mycket att lyssna på om du går in på vår hemsida och tittar. Så varmt välkommen. Och det säger jag också till Madonna och hennes pappa Don't Preach. Det lät som en uppmaning till mig det där. Nu kör vi.

Bill Hughes var det som sjöng den här låten. Martin Eden. Känner ni igen den? För det är faktiskt en signatur från en tv-serie som heter Martin Eden. Det där är ju en serie som bygger på en roman. Från början en roman utav Jack London. Huvudrollen i den här tv-serien spelades ut av en ung Christopher Connolly. Och det var en kille som var med i såpoperan Peyton Place. Han var också med i tv-serien, ska vi säga, Paper Moon. Den kommer ni kanske ihåg. Ryan O'Neill och hans dotter Tatum O'Neill gjorde ju den på film. Men på tv gjordes den utav just nämnde Christopher Connolly. Och en väldigt, väldigt ung Judy Foster. Yes. Ja, det var lite grann om just den här låten som då spelades in, ska vi se. Man la över den där nere. Ligger den 1979. Och Etta James, A Sunday Kind of Love kom 1960. Madonna med Papa Don't Preach kom 1986. Nu till Chris Farlow, Out of Time, 1966.

Rod Stewart med Baby Jane är det här, och där har vi väl då ett inspelningsår också förstås, och det var 1983 den kom. Millie med My Boy Lollipop var från 64 och Ola Adolfsson från 74 med Nu är det gott att leva. Chris Farlow, Out of Time, 1966. Ja, en som absolut inte är det, om nu ska göra en sån där melodiradiokoppling som vi brukar kalla det för, och det säger väl fortfarande, det är den personen vi ska möta nu. Han har verkligen hållit på genom alla dessa år, från 60, 70, 80, 90 och 00-tal, men har inte kommit ut med några skivor och inte varit ute på turné på rätt länge faktiskt. Men han behöver nog egentligen inte det. Enligt en nyligen genomförd undersökning så tror man att någon av hans skivor alltid spelas någonstans i världen. Och det kanske inte är så svårt att förstå när man vet att det är en person som har levererat väldigt många hits genom alla år. Jag talar om Stevie Wonder, och vi ska gå tillbaka till 1976 och lyssna på en av hans låtar.

Eric Clapton och Lay Down Sally. Det var väldigt mycket diskussioner kring det där Lay Down Sally. Det fanns säkert flera olika bottnar i just det som tolkades. Men jag brukar alltid säga det att ja, det är klart att de som är tuffast i en tolkning kanske ska gå tillbaka till sitt eget sinne och se hur mycket fantasi de har använt. Hur som helst var detta en låt som vid några tillfällen inte blev spelad i radio för att man ansåg att den var inte helt sedlig. Nej, så kan det vara. Det var 1977. Secret Service med Cry Softly, Time is Morning, kom 1981. Och så Isaac Hayes då med temat ur filmen Shaft från 71. Och Stevie Wonder, Pastime Paradise från 1976 har vi också hört. Nu till då belgaren Jacques Brel som 1968 skrev den här låten i Bryssel, så står det när man slår upp den. Ja, men så kom den ut som singel 69. Här är hans, jag vet inte, är det en hyllning till den gyllengula drycken?

Ja, kära ni, om ni känner oss väl på Sveriges Radio så brukar vi ju aldrig göra det ena utan också göra det andra. Vi spelade Jacques Brel och La Bière först och det där var musik från 1968 om öl. Mm. Och finns det öl så finns det också vatten. Så vi hade Tommy Steele efter det med Water Water från 1957. Nu har vi jämnat ut den smeten. Och sen så Bay City Rollers, Bye Bye Baby från 1975 har vi också hört. Och nu ska vi höra Aretha Franklin och då går vi till 1968.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Jajamensan, och en timme är kvar för min sändning här nu på förmiddagen. Och ännu en gång så ska jag passa på att puffa för mina kollegor här i eftermiddag. Först och främst då Kia klockan 14. Och sen så kommer ju då Metropol efter det. Men vi har också hört musik här och nu. Vi hörde för helslaget Gilbert och Sullivan med Get Down. Och det var musik ifrån, ska vi se, det var 1973 den kom. Och så hade vi före det Country 4. Men nu grönskar det från 1966. Aretha Franklin, eller Aretha ska jag säga. Hon sjöng I Say a Little Prayer från 1968. Så där så. Men ja, om en liten stund. Låt mig också påminna om lite andra saker som händer här i helgen. Det är nämligen så att vi går snart över i juni månad. Och då händer lite saker här. Då gör vi vad vi kallar för en liten sommartablå. Och då försvinner några av våra program ur tablån. Men de finns också till viss del kvar att lyssna på om man nu vill i efterhand och så vidare. Men först ska vi lyssna på mera musik här. Och då ska vi titta på vad som ligger närmast. Jo, det jag har framför mig nu, det är Toto och deras Africa.

Ja, på söndag är det faktiskt den sista maj. Ja, det går undan. Vi har hört Daniel Boone med Beautiful Sunday som han spelade in 1972. Och sen var det The Shirelles före det med Soldier Boy från 62 och från 82. Det var Toto med Africa. Vi ska alldeles strax hoppa vidare till 90-talet, men jag lovade att jag skulle nämna lite grann om lördagens program redan nu också. För ni som då lyssnar på nattens sändningar eller lyssnar nu fram till midnatt på mig, ja, ni kan ju också veta att om ni är med imorgon bitti här i P4 Plus på lördag morgonen, ja, då kan ni få höra en favoritrepris med Lisa Syrén vid mikrofonen. Ja, lördag med Lisa, det börjar klockan 9. Och från klockan 11 framåt, ja då är det förstås som vanligt våran arkivtid som jag kallar den för med Micke Cederberg som då varit nere och rotat fram Svensktoppen från den 21 maj 1989. Då hade Tommy Nilsson toppat Svensktoppen de två senaste veckorna. Och nu undrar man om han ligger kvar i topp. Ja, den bästa nykomlingen dittills, det var Orup det året också. Kent Finell är programledare, start klockan 11. Sen är det jag igen klockan 13 i några timmar. Och så händer det mer grejer efter det. Men det kommer vi tillbaka till. För nu ska vi lyssna på Solskottis med Kalle Moreus från 1991.

Shaking Stevens, You Drive Me Crazy, hör ni här. Och det är med inspelning 1981. Vi hade först Solfotis med Kalle Moreus från 1991. Kan det hjälpa oss få solen tillbaka eventuellt? Och Carpenters, They Long To Be Close To You från 1970. Och sen hade vi en sån här låt som faktiskt har legat på Svensktoppen två gånger. Ja, ena gången mot en Singers. Och allra första gången med Jailbird Singers från 1964. Och det var den låten vi hörde här, där björkarna susade. Det där är en låt ifrån Finland. Den är skriven av Viktor Sund och tonsatt av Oscar Merikanto. Det var 1916 det. Den spelades in första gången 1919 av Oscar Bergström. Mm. Han var stockholmare, svensk opera- och operettsångare, basbariton var han. Och som var skådespelare också. Han var bror till en som hette Alfred Bergström som konstnär. Ja, det blev en 78-varare det. Och vad var det med på den där? Jo, sången Sverige. Men det gick alltså bra för den här sången och för Jailbird Singers. De hade 21 veckor på Svensktoppen med den här från 30 januari till 19 juni 1965. Då ska vi se. Då ska vi ta oss vidare med en hyllning till musiken med hjälp av John Miles.

Från John Miles hyllning till musiken, Musicson heter kort och gott, som kom 1976. Så var vi på 61 med Dario Campiotto, Angelique. Och sen från 71 här, Buffy St. Marie med Soldier Blue, musik ur filmen med samma namn. Men nu ska vi till musikalvärlden, men från början var det inte så. Från början var det en novell som hette Porgy, kort och gott. Och de flesta av er tänker kanske direkt då på när jag säger att det från början var bara en novell. Ja, för så småningom blev det musikal. Men den tog vägen igenom en Broadway-uppsättning först, utan musik. Och då var det samma författare som hade skrivit boken, som hade tillsammans med sin hustru utvecklat den här och gjort det då till en föreställning. DuBose Hayward hette författaren, och tillsammans med hustrun så blev det då som sagt hans hustru Dorothy, så skrev man den här pjäsen. En som både såg föreställningen och läste boken, det var George Gershwin, och tillsammans med sin bror Ira och paret Hayward så bestämde man sig för att göra en musikal av det hela. Och en musikal har ett så starkt intryck att den har blivit lite grann utav en amerikansk nationalopera, skulle man väl kunna säga. Och ur den ska vi kunna då höra en av de mest vanligt förekommande låtarna. Det är Summertime. Och det är lite häftigt det här, för att när den då hade haft premiär 1935 så var det väl ingen som trodde att musiken kanske skulle låta ens på det här sättet. Men det var nog också många som, om man hade talat om för dem, hade sagt att det kommer ett gäng som heter The Zombies och spela in den här låten och få stora framgångar med den 1964. Ja, 30 år senare.

Det var You Needed Me, Anne Murray här, och hennes inspelningsår 1978, och från 79, Status Quo med Whatever You Want, och The Zombies inspelning av Summertime från 1964. Och som sagt, de är inte de enda som har spelat in det, men jag tycker det är lite roligt det där, för att det här är ju verkligen musik som är sådär universell, och ja, många som verkligen fastnar för den tolkningen också. Till en annan film nu då. 1980 så stod de på scen i sina svarta glasögon, kostymer med smala slipsar och hattar. Här är den. Everybody needs somebody to love. Blues Brothers.

Jajamensan, Stripler så bara 15 år från 1974, vad säger som den? Och så Blues Brothers före det från 1980, Everybody Needs Somebody to Love. Kära ni, nu ska jag be att tacka för mig, men jag ska först bara passa på att påminna om ytterligare ett program från imorgon lördag. För det har blivit lite grann av min egen favorit, Micke Cederberg, han är ju nere och gör en tematimme i arkivet som då går på lördag eftermiddagar klockan 17. Och tematimmen imorgon, ja, den plockar upp musik utav Stock Aitken Waterman. Minns ni dem? Ja, det där var ett gäng som låg bakom stora hits med Kylie Minogue till exempel. Donna Summer gjorde en av deras låtar också och framförallt Rick Astley. Imorgon klockan 17 här i P4 Plus och sen är det förstås lördags med Henrik Olsson. Själv är jag tillbaka imorgon klockan 13. Då hörs vi. Hej!

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Somliga går med trasiga skor,

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Sami Abu.
2: Bores, välkomna till Avodan Bodda firar podden. Veckorna går och det känns att sommaren är i antåg även här uppe i norra Sápmi i Giron. Idag är det fredag och vi ska som alltid lyssna på ny musik och fira tillsammans. Och Sara, du har koll på några saker som ska firas idag.
3: Ja, mi humate spabba jökjama birra. Dela maitte hui farka e nippiäivi. No ette mongalan hui kerkos.
2: Ja, men visst, morsdag, fotboll. Häng med, tjovat fall mjelde, dat botta let soma. Mona Male Helena Sydberg-Hindriksen.
3: Ja, mun län Sara Nutti.

0: Där hörde vi ett nysläpp ifrån Keino. En låt som har fått namnet från den nordiska gudinnan för kärlek, fruktbarhet och skönhet, nämligen Freja. Och den ska då handla om en ny början. Keino alltså, de firade nyligen sina 50 000 första streams av låten med att lägga ut en reel på när sångerskan i bandet Alexandra Roten ser norrsken för första gången, och hon grät av glädje. Och jag tänker, hon är ändå lite äldre, höll jag på att säga. Hon är inte liksom 10. Kommer du ihåg, Sara, när du såg norrsken första gången? För jag tänker, ja, du var inte, det är inte nu liksom du har sett det för första gången, tänker jag.
1: Nej, men jag tror inte att jag grät i alla fall. Nej, men norrsken är väl bara något som alltid har funnits där när man är uppväxt i Karesuando och Kiruna, som du och jag, Helena.
0: Ja, men precis. Lite så tänker jag också. Men det är klart att man har någon gång tänkt så här, men gud, det här var stort. Det här var fantastiskt just i natt eller ikväll. Ja. Så där har jag ju någon sån här upplevelse. Men just när jag såg första gången, det kan jag nog inte riktigt komma ihåg.
1: Ja, men nu har vi något annat att se fram emot. Nu är det Midnight Sun. Jag har glömt bort typ vad det heter på svenska.
0: Du är så internationell där nere i Stockholm. Ja, nej, men... Du glömmer bort midnattssolen här.
1: Midnattssolen.

0: där satte vi igång fredagskänslan på allvar. Idag så är det ju fredag den 29 maj och en känd samisk person som har födelsedag idag, det är John Gustafsson. Och han växte upp i Nordkap och bor i Tromsö. Och Sara, du vet, förr i tiden, nu går vi tillbaka i tiden här, så kunde man ju jobba på sitt jobb i 40 år och sen så gjorde man inte så mycket mer. Man kanske gick i pension och så var det det. Så är inte den här mannen. Han är samisk journalist, lärare, speciallärare. Han har studerat till grundläkare och gjort en avhandling om samisk folkmedicin. Han har läst finska och det här tar inte slut.
1: Gud, man känner sig som en loser jämfört med honom.
0: Ja, hur mycket kan man hinna med ett liv, tänker jag så här. Han är författare och han har gett ut flera böcker och skrivit teaterstycket och även som i teater och film. Och han har bland annat då med Nils Aslak Valkjapää varit med och stiftat Samisk författarförening redan 1979. Det är en man med många strängar på sin lyra, så att säga.
1: Men gud, grattis till honom. Men då kan jag ju passa på att uppmärksamma en till person, Inga Rauna Eira, som kommer från Karasjok. Och hon skriver lyrik, noveller, barnböcker på nordsamiska. Och hennes dikter är ju väldigt speciella för att hon har en så stark närhet till naturen och hon kan beskriva känslorna hon har till den. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, men jag förstår. Jag tänker att är man uppvuxen i det samiska så har man ju, ja, men som till exempel många namn på snö och sådär. Så jag kan tänka mig.
1: Ja.
0: Att man,
1: ja.

0: Nej, men hon har ju ett väldigt unikt ordförråd för just klimatet och naturen och så. Så stort grattis till henne också.
1: Grattis, Lyckobabyn!
0: Fanfar!
1: Ja, nu ska ni få höra en låt med Liseo och Mag 357.

0: På tal om leve lätt. Ingen har väl missat att det är VM-sommar i år. Ja, hallå, da mille en moskeltolörs le ate rosa le milde.
1: Ja, efter att ha missat både VM 2022 och EM 2024 så är Sverige äntligen tillbaka i ett stort mästerskap.
0: Jedan jagash mein mi mäster gele vot spabba jakjamish shadda da stora mos mi goase gele lag do von. Jeda ska lägga ett njälje locka och tje jauko gele vohallat. Jeda ta på hova golma rikas. USA, Kanada, ja Mexikos. Ja gele vobista bachelars manu.
1: Och dessutom har ju Sverige ett riktigt spännande lag med spelare som Alexander Isak, Viktor Gyökeres, jag kan inte säga det namnet, och Lukas Bergvall. Många hoppas faktiskt att det här kan bli något riktigt stort.
0: Ja, och det får ju en att tänka på VM-låtar, eller hur?
1: Absolut.
0: Vill du berätta om årets VM-låt?
1: Ja. I år är det Thomas Stenström som står bakom Sveriges officiella VM-låt Leva för alltid. Och han beskriver låten som en hyllning till de kollektiva minnen som vi skapar tillsammans. Ska vi lyssna lite?
0: Det gör vi.

da inoga das ofta laulamilla ojon otta elima la takar alama klassiker, lockiga nog klassiker, när vi gräver guld i USA. Mishatai rota gese almo hos VM aktavodas ochtjumlochtjuadi ochtjologi neglis musika jaukun ges. Ja dal just då när lä ges det här Glenmark Eriksson ja Strömstedt manat rakadan odda versioner laulagis. Mi satt guld eller vi har smått orropp.

0: Ja, vilken peppig låt. Och när vi ändå pratar om fotbollshistoria, men då måste vi ju lyfta Sápmis egen fotbollshistoria.
1: Alltså lite oväntat att du och jag kan så mycket om fotboll.
0: Mm-hmm. Det här ligger ju i generna på något sätt bara.
1: Aha, jag går så inne manus och som du tror dig och till och givas lej Sámi rika jakku vostas rika jökjan. Historia lär stapa hos Amano.
0: Ja, 1985 så spelade det samiska landslaget sin allra första landskamp och motståndet var Åland och matchen spelades i Mariehamn. Och det blev förlust med 4-2. Men historien skrevs ändå. Kalle Tjäder gjorde Sápmis två första landslagsmål någonsin.
1: Mm-hmm. Motto jag i mangel, det var de revanscha. Tästå dig vad det är jag gott goda genus. Sulli golma du har gärtsi, jag kan inte vakta här jag. Jassa, mi voitti kuokte nollain.
0: Och inför den matchen så skrivs också en låt som många fortfarande känner igen. Alit fiskes ja ruxes, som ja, heter då blåa, gula och röda av Amund. Och här får ni ett referat och lite av låten.
2: Ja Silvio Pilum Håland och spelar faktiskt vuosta. Kalle Tjäder spitsar Renström. Renström volkes perä, mutta viehkää maata meitä rauhtu. Sieltä rankas rauhtu sisä. Jorkolle sisä kuuli saastaa pitsä. Saastaa Tjeftis, mutta pitsää koit niin näin viemään. Juolkamoon lausta naulaan. Juolkamoon tuosta. Kalle Tjäder!

0: Ja, och nu Sara skulle man ju faktiskt kunna tro att du och jag är stora fotbollsfan. Men det stämmer ju inte riktigt att vi kanske vet så här mycket om fotboll. Vi har ju starka fotbollsintressen här på redaktionen, så vi har fått många tips därifrån.
1: Men alltså jag börjar känna att nu börjar det väckas ett intresse. Jag är så taggad inför VM-sommar.
0: Ja, alltså om man tänker tillbaks på fotbolls-VM 94, så jag vet inte om hur gammal du var, om du var med då. Men
1: nej, det var 2 år senare föddes jag.
0: Ja, du ser. Men jag kommer fortfarande ihåg det, och jag tror att jag har många från Sápmi med mig i den känslan.
1: Ja, motodall, aipasera arsaj, sotna baby, demi avodite etni baby. Nu att det... Moi sahti jo oudagihti lohkat. Ollo lihko päivin, puo, et niitä.

0: Är ni Elin Solbritt Utzin? För på söndag så är det ju mors dag. Är det din favoritdag?
1: Ja, det vet jag inte, men det är väl en dag värd att firas, tycker jag.
0: Ja, då lever vi gås min manak hjärtelig. Det är ofta låta vi hörs på rakesvåda, fåla, jag bor matgit, borrans jäkait, jag telefon sagastalla mitt, mal lämars jag i milde. Men Helena, du är ju mamma. Hur brukar dina morsdagar se ut?
1: Ja, men alltså jag försöker alltid att ringa till mamma och hälsa grattis. Och vi är ju fyra barn i vår familj, så vi köper alltid någonting, någon liten grej, en blombukett eller någonting, så en liten present till mamma. Och jag brukar också bli firad hemma faktiskt av familjen.
0: Ja, det var ju det jag ville höra. Får du uppskattning den dagen?
1: Jo, när de kommer ihåg det så får jag det. Och oftast då genom min man som har sagt, nu får ni gå och göra något för mamma idag.
0: Alltså det brukar finnas så himla roliga så här, TikTok och Reels om det. När mammor visar upp sin frukost som de får på mors dag. Och då är det liksom så här en kolsvart rostad bröd. Och liksom så här, ja, vågar jag dricka det här kaffet som min femåring har gjort?
1: Ja, men precis.
0: Med lite grus och jord eller, ja.
1: Ja, men lite så. Jag såg ett avsnitt av Modern Family som jag skrattat åt många gånger, vart mamman på mors dag satte på sig alla attiraljer och tog fram alla bilder och kort och tröjor och koppar som barnen någonsin hade gjort till henne i present. Du vet, där vart man bara kunde göra streckgubbar och sånt. Så. Kanske ska göra det.
0: Åh, gud. Men hur ska man fira? Vad hade du uppskattat att få en sån dag?
1: Ja, men egentligen krävs det inte så mycket, utan bara liksom kanske en tjänst eller en kram eller jag älskar ju blommor, så jag hade blivit väldigt glad bara för en blombukett. Det behöver inte vara något jättestort egentligen.
0: Alltså nu måste jag nästan bryta dig där, för att jag tänker så här att du måste ju begära lite mer. Alltså jag hade ju varit så här, jag vill ha en resa till Grekland. Jag vill ha gå på spa, få massage. Alltså kan man inte begära lite mer?
1: Det kan man säkert, Sara. Du får bara lära dina barn. Jag är en enkel kvinna, eller vad säger jag. Du får lära dem.
0: Ja.
1: Sätta nivån från början. Jag tror jag var dålig på det.
0: Ah, jag förstår. Mot det här ni baby satt det och ska märka skit. Jag skulle laga när skit serra olomöjde. Och logita lade halas av det sin är ni. Det här ahko, det här matar ahko. Det är ära det halas olomö. Gilla sin elemis lämars. Och med det så kan vi väl börja avrunda det här avsnittet.
1: Det tycker jag. Och vi avrundar med någonting helt nytt från bandet Violet Road. Och vi ska få höra en galoppbas bland annat, Sara. Jag vet inte riktigt vad det är, men det ska tydligen höras i den här låten som också har en riktigt somrig vibb.
0: Och med det,
1: ja,
0: säger vi
1: Bore! Vaskola!

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Samradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Alltså, jag har försökt söka jobb senaste tiden. Ingenting funkar.
0: Men vi har ju världens bästa jobb.
1: De är förutom podden då. Det är helt omöjligt.
0: Ja, jag kan tänka mig. Men du, kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
2: Tack.
0: Nå, Romano, rodes bucha.
2: Nå, tjeksima, kade buchi, ale vi kamil mas extra jobb, ke kado feri deltid, jag perdo vrama sima.
0: Mm, jag fattar. Så kamil mas za buchi. Vad är ditt drömjobb, om du inte är musiker?
2: Kade najma chisusko drömjobb, kade fejda magino på vad som helst, men alltså, normalt jobb bara.
0: Mm. Du hade inte kunnat tänka dig i restaurangbransch?
2: Jo, det också.
0: Det är skitjobbigt att jobba i restaurang.
2: Jag skulle kanske kunna vara en sån här servitös.
0: Skulle du vara en servitös?
2: Ja.
0: Inte en servitör?
2: Båda.
0: Ja, fattar. Du berättade tidigare, Penes, att det känns lite omöjligt.
2: Mm.
0: Sarpenes.
2: Man söker så många jobb. Nej, man får inget svar exakt. Man får samma svar hela tiden. Sen är det ett väldigt limiterat sätt att leta jobb på. Alltså man kan inte göra någonting mer än att skicka sitt CV.
0: Mm.
2: Eller en e-mail. Eller, det är ju internet. Man kan inte göra mer än det.
0: Mm.
2: Det enda svaret jag har fått är tack för din ansökan.
0: Vi har gått vidare med andra kandidater.
2: Ja,
0: men det känner jag igen. Men jag hamnade ju i stress nu när skolan skulle börja.
2: Mm-hmm.
0: Eller sluta, rättare sagt.
2: Mm.
0: Av alla de jobb jag sökte konstant, alltså varje dag i 3-4 timmar sökte jag
2: exakt,
0: jobb.
2: Exakt.
0: Och det var ett svar. Jag fick ett svar.
2: Exakt, man kände sig väldigt rejected.
0: Ah,
2: som fan.
0: Det är så här exponeringsterapi.
2: Ja, men det funkar inte. Så man, det stod in och stegade. Man får inget svar.
0: Nej.
2: Ja.
0: Kaos. Romano, check du chisan jag gärna ändå saka då.
2: Nej.
0: Du är inte ensam i den här situationen.
2: Nej.
0: Jag har tagit fram lite siffror från SCB,
2: no.
0: Siffror från 2026. Och då är det antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 är ungefär 169 000 arbetslösa. Och det motsvarar cirka 24,5%.
2: Oj.
0: Och utav de här 169 000 människorna är 128 000 heltidsstuderande.
2: Mm.
0: Så de har också svårt att hitta extra jobb.
2: Mm.
0: Nej, men det är svårt. Hos mig är det ju väldigt vanligt. Alltså att den är väl bocha. Alltså morikolejankena eller bocha. Har dina polare jobb?
2: Mm, ja, det är många som har fått. Men så är det många som inte har fått. Så det är 50-50.
0: Det är lite 50-50.
2: Alltså med Shundem jag kan klara och han Lovla ska de masterexamen.
0: Ja.
2: De ger inte honom jobb fortfarande. Nej. Vilket är ganska chockande.
0: Det är ett blodbad. Men alltså om jag hittar någonstans. Man vill ju nästan inte skicka länken till sin kompis. Så det är så hemskt. Tänk om hon får jobb med det. Alltså så här knas. Alltså mori bochi. Jag är typ såhär accidento i bochi. Alltså det är så här. Man gatekeepar dig onöda. Ja. Aito. Alltså anglaka då? Sarara kessas boche. Hur hittade du jobb förut?
2: Alla mina jobb jag har fått, majoriteten av dem, är att det har varit någon som har jobbat där, som jag känner, och de har gett mig jobbet. Eller så ska det ke zuralus desperat sima sa skrisardim ka imore kompisar. Avon pepeski boche. Orbisardim med sin chef, avon dinema boche. Så genom kontakter.
0: Mm.
2: Aito?
0: Mande janesari. Det var alltså ett ordentligt jobb förra året.
2: Mm.
0: Och då hade jag den här golfklubben. Och nu jobbar jag på café.
2: Mm-hmm.
0: Och det är jobb jag har sökt.
2: Okej.
0: Gadekelden bochi moradasa andi kuchni. Och då har jag gått med henne. Och jobbat med henne. Då har jag liksom kommit in med min mamma.
2: Mm, ja. Förra veckan gick jag till en matbutik. Mm. Och frågade om jag kunde få jobb där.
0: Mm.
2: Och då sa han i kassan att han fick sitt jobb av en vän.
0: Ja.
2: Så.
0: Gadeke. Det låter ju som att kontakter är det vinnande konceptet.
2: Ja, faktiskt.
0: Det är när Janne som man har känt var en checkkiden att bochi. Det är så svårt att få en arbetsintervju. Så att jag tror att om folk känner en människa och vet hur de är, då är det enklare att få jobb. Ja. Så man går igenom hela processen.
2: Exakt, exakt.
0: Det är omöjligt.
2: Ja, men på gamla tider, alltså jättelänge sedan, då kunde man ha sitt CV i, så här, i pappersform. Mm. Och bara gå in och...
0: Ja, lämna.

0: Ai tu sarču īsti, asa, hui mordu avat? Asa, ta nav vēl būči?
1: Mår inte bra. Tappar motivation eftersom man har motivation av att söka jobbet.
0: Mm.
1: Men sen får man ju inget svar, så man tappar motivation. Man går upp och ner hela tiden.
0: Mm.
1: Är väldigt rastlös. Tiden går bara. Så man övertänker också på hur man ska få ett jobb.
0: Ja.
1: Så det är, skulle säga, massa negativa känslor och tankar.
0: Mm.
1: Majoriteten av tiden. Ingenting positivt i alla fall.
0: Ja, jag fattar.
1: Mm.
0: Jag kunde i början känna mig otillräcklig.
1: Många
0: är jobbigt när de inte ens skriver tillbaka.
1: Ja.
0: Jag vill i alla fall bli rejected.
1: Ja, det är det. Det är skönare att få någon slags kritik eller något svar åtminstone. Mm. Så att man vet vad man behöver fixa.
0: Ja. Damag in då, det sitter vår bizarra, ska jag i alla fall shoppa.
1: No.
0: Kan jag se... Vovker el buči på romer i Stockholm.
1: Aha, ok.
0: Kadike da magin do te sita vorbi saras leste, a e kam lesi vare soske tips pa sa šajkeras.
1: Ok.
0: Lašu džes Rafal Sarsam.
2: Na jis, tavem bahtale, sami štosim, aj tu me Sarsam.
0: A me sami štosam, na jis. Vill du berätta för oss om romer i Stockholm och vad din roll är där?
2: Jag jobbar som samordnare i Stockholms stad, statsövergripande i uppdraget romsk inkludering. Och i mitt uppdrag så hjälper jag till exempel tjänstepersoner i staden att öka deras kunskap så att de känner till om romer, om lagstiftning, om historia. Men framförallt om deras bemötande och hur de kan skapa förutsättningar så att romer kan få bättre förutsättningar i samhället utifrån både lagstiftning och romsk inkludering, det som är nationellt från regeringen.
0: Mm. Romano här söker jobb och undrar hur han ska kunna lyckas att få ett, alltså utöver podden. Och han är ju inte ensam, det är väldigt vanligt att man är arbetslös idag.
1: Problemet är ju att man söker jobb och att man inte får jobb och inte fått något svar. Märker du i ditt jobb att det är många som söker jobb nu?
2: Det är ju tyvärr en väldigt stor utmaning. Inte bara hos romer utan rent allmänt i samhället där unga personer har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden.

0: Här så är det så att det är ännu svårare för romska ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Tyvärr så är det också så att det finns en stor diskriminering. Det finns något som heter antiziganism som gör att romska ungdomar får det betydligt svårare. Och sen kan det handla om vad man har för utbildningsbakgrund, vad man har för nätverk eller vad man har för efternamn, tyvärr.
1: Och du berättade ju att det finns väldigt många som inte har jobb och har väldigt svårt att få jobb. Hur tror du att de påverkas?
0: Det är jättetufft att inte ha ett jobb egentligen, att inte ha en egen ekonomi.
1: Mm.
0: För att vara beroende av antingen myndigheter för att kunna ha en ekonomi eller sina föräldrar eller nära och kära. Det är ju tufft, det tar ju väldigt mycket på psyket att inte kunna bli självständig.
1: Mm.
0: Arbete skapar ju förutsättningar för ens egen utveckling och självständighet.
2: Mm.
0: En annan utmaning är ju att romska ungdomar inte vågar identifiera sig som romer. Mm. Eller när de går på en arbetsintervju så är de ju skräckslagna för att de frågar, ja, var kommer du ifrån? Eller vad har du för etnicitet? Och så hittar de oftast på någonting. Och sen har de otur att den personen talar just det språket och kommer på direkt att de inte är där.
2: Mm.
1: Mm.
0: Det här är ju väldigt jobbigt. Så jag förstår det, Romano, att det är tufft.
2: Mm.
0: Men det är ju faktiskt så att det finns möjligheter och du verkar ju vara en väldigt klok kille som jag är helt övertygad om kommer att lyckas. Det viktigaste är att ta de här små stegen framåt och börja någonstans.
2: Mm. Ja, tack så mycket. Ja, det var ett jättefint svar. Vad skulle dina tips och råd vara för att få jobb idag? Att lyckas med att få ett jobb?
0: Ja, det första är att börja plugga.
2: Mm.
0: Och försök titta utanför egentligen ramarna. Lyft på huvudet, lyft på blicken och tänk inte att det där ville jag bli förut, utan vad kan jag tänka mig att göra istället? Är man ung så kan man ändra inriktning 1000 gånger. Så att börja plugga och använd kommunen. Ställ krav på kommunen. Det finns för unga personer personal i kommunerna som hjälper till att söka jobb.
2: Mm.
0: Vänd de resurserna. Var inte rädda att ställa krav, att säga att jag finns här, jag vill jobba, fixa det till mig.
2: Mm.
0: Hjälp att klä på mig med den kunskap och den erfarenhet som är nödvändig så att jag kan ta mina första steg till egen ekonomi och självständighet.
2: Mm.
0: Och alla jobb är bra därför att varje person som man träffar, varje jobb man tar, öppnar en ny dörr. Vilket innebär att i slutändan vet man inte var man hamnar.
2: Mm.
0: Men annars så kan man alltid kontakta oss på Romer i Stockholm. Så hjälper vi en vidare, vi hänvisar. Vi kan ha möten med er för att se vad som passar dig bäst.
2: Mm.
0: Och sen hänvisa till rätt person som kan stötta och hjälpa dig. Men alla har möjlighet.
1: Du nämnde det här med att man ska börja plugga. Vet du om det finns någon utbildning som är bättre att plugga än någon annan? För det känns som att alltså om man pluggar så är det ofta att man hör, för jag pluggar journalistik och alla säger att jag kommer vara arbetslös om 2 år ändå, så det var ingen poäng. Vet du om det finns någon linje eller någon inriktning som kanske är bättre?
0: Idag och de senaste 10-15 åren så har det varit väldigt mycket att man ska bli akademiker.
1: Mm.
0: Man ska plugga till socionom eller till statsvetare eller vad det nu kan vara för någonting. Det saknas väldigt många på yrkesutbildningarna. Så att arbetsmarknaden skriker efter utbildad personal från yrkesutbildningarna. Så att är du målare, rörmokare eller någonting annat som har med yrken, professioner som jobbar med händerna, kroppen, så finns det oftast bättre förutsättningar.
1: Mm.
0: Så att det skulle jag nog kunna ge tips om att försöka sig på.
1: Mm. Du nämnde tidigare att många romska ungdomar är rädda att berätta att de är romer på arbetsintervjuer. Och någonting jag har upplevt bland bara mig och mina kusiner och vänner är att vi, många av oss, är rädda att skriva att vi pratar romanes på CV eller att vi bara är romer rent generellt. Vad har du stött på det också? Vad säger du till, alltså, i sådana fall då?
0: Det här är en jättesvår, en jättekomplex fråga. Därför att idag så säger jag till alla att de ska vara stolta över vem de är och våga identifiera sig med det de vill. Mm. Därför att det är en rättighet vi har.
2: Mm.
0: Men jag själv har haft en fantastisk karriär tidigare i mitt liv där jag jobbade inom bank och finansiell verksamhet under många år och där jag inte talade om att jag var rom.
1: Mm.
2: Mm.
0: När jag talade om att jag var rom så drabbades jag egentligen av en enorm antiziganism och man drog undan mattan under mina fötter och väldigt många utmaningar. Så att jag kan förstå de som inte talar om för att man vill ha en karriär, man vill ha ett jobb.
2: Mm.
0: Men med facit i hand är det att jag är äldre och kanske varit med om lite grann så är inte det värt att jämt behöva dölja.
1: Mm.
0: Därför att allt kommer fram förr eller senare. Och du som ung rom, du ska vara stolt över den du är. Därför att så länge du identifierar dig och är stolt så kommer din chans att komma. Och det ska inte vara med anledning av att någon inte tycker om romer eller har en antiziganistisk syn på romer. Be dem hopp och bygga. Ni är de ni är och ni ska vara stolta över det. Så såklart att ni ska skriva att ni talar romanes, att ni kan romaniship, att ni är romer, därför att ni tillför någonting annat till arbetsplatserna. Ni tillför kulturkompetens, ni tillhör för andra värderingar som gör att de kommer lära sig enormt mycket av er. Så var stolta och var romer. För så länge vi vågar identifiera oss så kommer vi finnas kvar. Men den sekunden vi slutar identifiera oss, då finns det inte längre romsk inkludering. För det kommer inte finnas några romer kvar.
2: Mm.
0: Så var stolt över det här.
1: Mm. Det var jättefint sagt.
2: Mm-hmm.
1: Men om vi ska sammanfatta det vi pratat om idag. Vilka är dina tre ultimata tips för att få jobb?
0: Börja plugga, oavsett vad. Yrkesutbildningar är ett snabbspår att komma ut i arbetslivet och det är väldigt bra betalt. Våga fråga runt omkring er om jobb. Och även om det verkar dumt, fråga. För man vet aldrig vem man möter eller vilka dörrar som öppnas.
1: Mm.
0: Och kontakta er kommun. Det finns personal som jobbar med unga i de flesta kommuner i landet som är anställda för att hjälpa unga att söka jobb och hitta de möjligheterna för varje ungdom.
1: Mm. Tack så jättemycket.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Detsamma, Paula Tote.

0: Nå, Romano, vad tänker du nu?
1: Hakana, damagindo, exerinka mig bort på plugg. Att jag kanske borde fokusera på det lite mer än att söka jobb som en idiot.
0: Ja, det han sa, för jag har alltid vetat att ChackCV, det finns högskoleförberedande program, det finns yrkesprogram och sen finns det alltså akademiska grejer.
1: Mm.
0: Men alla har ju tryckt på att man ska vara akademiker. Det har alltid varit lite så här, delisande plugga bygg.
1: Mm.
0: Man har alltid sett ner lite på dem. Men det är alltid de som har jobb.
1: Ja, precis.
0: De som pluggade el- och datakommunikation programmerar ju datorer och grejer nu.
1: Mm.
0: Robotar. Och jag har valt fel. Jag trivs här, men ändå.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej, men det var bra tips han gav.
0: Mm. Alltså om det här med yrkesutbildningar.
1: Mm.
0: Vet du vad en yrkesutbildning är?
1: Nej, inte exakt.
0: För att en YH-utbildning, det är yrkeshögskoleutbildning, ska få starta, ska det finnas ett behov på arbetsmarknaden för den specifika yrkesrollen. Så att om det är brist på en viss roll, om man säger att det är brist på målare eller brist på producent, så startar de igång en utbildning för att de här människorna ska kunna så snabbt som möjligt komma in i arbetslivet.
1: Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Jag har kollat upp lite, så ska Bocha, som Arbetsförmedlingen säger, leder mest till arbete efter avslutad utbildning.
1: Mm.
0: Gadeke, det är arbetsmiljöingenjör, elkonstruktör, ambulanssjukvårdare, lokförare. Det låter jättecoolt.
1: Mm.
0: Sen har vi trädgårdsanläggare.
1: Wow.
0: Du vill inte bli trädgårdsanläggare då?
1: Nej. Jag tror jag skulle vilja vara elkonstruktör.
0: Elkonstruktör.
1: Eller lokförare.
0: Lokförare är coolt. Jag har aldrig träffat en lokförare. Men det är kanske därför det finns yrkeshögskole, alltså YH-utbildning nu.
1: Mm.
0: För att det är brist på lokförare.
1: Mm.
0: Mm. Charlie Lassmas här pendas när vi pratade om det här med att man ska säga att man är rom.
1: Mm.
0: Att man ska vara stolt över att vara rom. För om man inte säger att man är rom så finns det inga romer kvar.
1: Mm.
0: Det har jag aldrig hört någon säga någonsin.
1: Ja, men det är så med många saker. Alltså, om man pratar om det så tänker man på det. Liksom. Om man inte pratar om något så är det inte lika relevant.
0: Nej, det försvinner. Jävla.
1: Så jag får sätta tillbaka det där i mitt CV.
0: Ja, skriv in att du pratar romanes.
1: Men jag heter Romano. Ganska avslöjande.
0: Men du kan inte gå från Rumänien.
1: Mm.
0: Vad vet de? Egentligen. Kadike, nice här som en gick här från Dampekado avsnitt.
1: Ja.
0: Hejdå!
1: Hejdå!

0: och Antoni Sävasta.
1: Hejsan firar världar. Kan ni hjälpa mig att fira och hylla en Finnmix-trogen tjej som heter Anneli Larsson? Hon fyller år på söndag 31/5 och firar även morsdag. Anneli bor i Kukkola. Varma hälsningar från Elisabeth.
0: Hej, vi vill gratulera Naimi Värndin i Tärendö som fyller 10 år den 1 juni. Många grattiskramar från Vilgot, Walter, Vilma, Anton och Jenny.
1: Hej Finnmix, halvamma gratulerata med en Sivo Kaveri ja Sukulainen Roland Hamstig Gällivarassa Kainulas järvestä lähtösin, joka täytti 80 vuotta eilen 28. päivä 5. Paljon onnea toivoo Anders Perheinen Kaaliksista, Peter ja Emil Gällivarasta. Kiitos hyvästä ja mieleisestä ohjelmasta. Toivekappale on Alla polttavan auringon ja originaali on Rivers of Babylon. Tässä se tulee Kisun kanssa.

0: Siinä oli Kisu ja Alla polttavan auringon.
1: Soita sieki Finmixiin 0920-275-399. Ring du också till Finmix 0420-23-53-99.
0: Joo vain, ja tätä numeroa, sitä on Peter Outinen Mataringista soittanut. Hei Peter!
2: Senare Maria Heikka!
0: No hei!
2: Senare. Arko paisa vettä hattu tuolle po kesä.
0: Älä nyt, eihän siellä vettä saa nyt.
2: Näin, mitään sanotaan, se luut.
0: Kuule Peter.
2: Nyt uumark.
0: Joo, anna tulla.
2: Sitten futti femmoon, sinun sätte imahi.
0: Ja?
2: Ja hän till här, ska se anta. Helen, 70 år, och så från Josengi tror jag hon hette. Någon sån där, inte vet vad hon hette, men det är samma. Då satte vi Jan Abrahamsson till 70 år. Och så bjägade morsorna på sin morsta.
0: Vad fint. Där gick det en hälsning till många personer.
2: Jep.
0: Kiitos paljon, kun sinä soitit meille.
2: Hyvä.
0: Hyvä. Hei. Hauskaa viikonloppua. Hei. Heippa hei.
3: Hei, nu säger vi hej till Eivor Landström i Överkalix. Är du med oss?
4: Ja då, jag är med.
3: Hej. Hur är läget i Överkalix en fredag kväll?
4: Jo, det är fint och vackert och grönt.
3: Jo, det har verkligen grönska nu bara på en vecka.
4: Ja.
3: Jo. Och där solen skiner säkert som här i Övertorne också.
4: Jajamän.
3: Är det något speciellt? Ja, du ville ta dina...
4: Ja, ska vi börja med 100 år igen?
3: Ja, vi kan börja.
4: Jag vill gratta Ture Selberg i Boden. Han munspelare är han. Och han fyller 100 år den 4 juni.
3: Mm.
4: Och han... Det är ju snart gammal... Spelmansstämman i Kammerstaden och säkert är han där då. Han brukar vara mycket på sådana spelstämmor. Och håller igång, han är jättekul och rolig också.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: En riktig stålfarfar.
4: Ja, han är enorm på att spela. Han är först alltid och sist hem från spelstämmorna.
3: Okej. Okay. Ja. Ja, det är kul att höra.
4: Ja.
3: Hade du någon annan du hade fyra?
4: Min son då, Daniel Blom i Gyljen i Överkalix, som fyller 63 år.
3: Mm.
4: Den 3 juni.
3: Just det, där till veckan det.
4: Ja, och han är... En riktig bilentusiast och bilar och mopeder. Oj, vad han gör de fina.
3: Okej, okay. Ja, det är, man har sina intressen. Oj, hörde du vad som händer nu?
4: Ja, det plingar nog.
3: Det plingar, vet du vad det innebär?
4: Ja, är den...
3: Du har fått en sån här Finmix-mössa.
4: Den, oj, vad kul. Vad roligt.
3: Maria kommer att ringa dig efter programmet sen och få lite kontaktuppgifter och sånt.
4: Ja.
3: Jajamän.
4: Ja, men då har jag framfört de här två hälsningar som var
3: absolut
4: viktigast för mig.
3: Jajamän.
4: Ja.
3: Hörru, kul att du ringde.
4: Ja, tack ska ni ha.
3: Tack ska ni ha.
0: Ja, hej
4: då.
0: Siinä oli Eivori Ylikainhulta, joka sai se ensimmäinen lakki jo näin aivan alussa ohjelmaa. Meillä on vielä yksi jäljellä. Mutta Kalle, miepä luen tässä. I tisdags den 26 maj fyllde Mona Fjordell Ydfjärd i Pajala 75 år. Hon är trygg och vacker som det finaste årgångsvinet. Vi kommer att fira dig i Saitarova under helgen. Vi som grattar är Johanna och Petter med respektive och barnbarn och barnbarns barn.
3: Hej Finnmixare, vårt barnbarn Nore Ek i Vårberg i Stockholm fyller 12 år den 30 maj. Många grattiskramar från farmor och farfar i Vittangi.
0: Ja, täällä on tullut postikortti ja täällä on tämmöinen kaunis oranssi ruusu. Hej ni på Finnmix, jag vill fira Carolina Karlsson i Grälsbyn som fyller år 1 i 6. Sven-Erik Andersson i Piteå som fyller 80 år första i sjätte. Grattis och ha en bra dag, hälsar Ulla-Britt.
3: Hei Finmix, haluan gratulerata Linda Rytiniemiä Luulajassa hänen syntymäpäivänä 4. päivä juunia. Gratulasuunnit lähettää Rolf.
0: Haluan gratulerata mamma Helmi Siikavuopio Maunussa äitien päivänä ja samana lähettää terveisiä velimiehelle Jörgenille, joka on Islantissa töissä. Kumpikin innokkaita Finmix-kuuntelijoita. Met, joka lähettää terveiset, ovat Lisbeth, Ulle ja Oskar.
3: Vi vill skicka grattis hälsningar till Anki Siekkasi Huukki som fyller år idag. Hon har ett hjärta av guld och tänker alltid på alla andra. Önskar dig en fantastiskt fin dag. Vi kommer på fika ikväll. Hälsningar från Ivar, Hilja, Joel och Maja.
0: Mm. Sitten mulla on 3 tässä. Hej Finmix-värdar, vi vill gratulera Patrik Vinsa i Gällivare som fyller 60 år den 31 maj. Vi som grattar honom är mamma och Rune samt Marie Kristoffer, Simon samt hunden Arrak. Önskar musik något med Lasse Stefans. Men jag ska fortsätta ännu. Hej Finmix, den 29 maj fyller våran bästa morfa och pappa Sören Lahti i Neistenkangas 70 år. Hoppas du får en fin födelsedag. Önskar Helmer, Hjalmar, Hannes, Sofia, Ture, Lisa och Markus. Spela gärna något med Lasse Stefans och ännu en till. Hej på er i studion. På onsdag den 3 juni fyller min pojk Björn Kero i Tärendö hela 40 år. En toppenkille med massor av energi har alltid något projekt på gång. Gratta även toppenpinglan Johanna Rautio i Tärendö som torsdagen den 4 juni fyller 30 plus. Önskar både Björn och Johanna toppendagar nu och framöver. Spela gärna låten Lycklig igen med Lasse Stefans. Det är en stjärnenremix. Grattis hälsningarna kommer från Eva i Tärendö med alla nära och kära. Här kommer Lasse Stefans och Lycklig igen.

Någonting har hänt, går omkring och drömmer, vindarna har vänt. Nu är jag på väg, du förtrollar mig. Jag är på väg till

0: en skolkurator och skolans rektor. Och så jag.
1: Just det. Kul. Men du ringde hit för att du hade någon du ville komma ihåg.
0: Ja, men precis. Jag vill fira min mamma, Siv Wahlqvist, som fyller 75 år på söndag. Och så har hon ju morsdag då. Så jag önskar henne en fin dag. Och hon är en trogen Finmix-lyssnare. Hon lyssnar varje fredag.
1: Okej, då får du kanske ett telefonsamtal efter programmet då.
0: Ja, det tror jag. Ja, hon kommer nog bli jätteglad.
1: Ja,
0: så det är henne jag vill fira.
1: Nej, men hörru, oj. Hörde du?
0: Ja.
1: Det plingar till.
0: Ja, den mässan ska mamma få.
1: Okej, men vad snällt.
2: Vad fint. Ja. Vi hörs av efter programmet.
0: Ja, det gör vi. Tack för ett bra program.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket till dig.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej, hej.
2: Siinä meni meidän toinen lakkiplingi. Nyt saattaa ottaa syksyksi, että ne alkaa plingaamaan taas.
1: Se on pitkä aika.
2: Men den som väntar på något.
1: Joo.
2: Kuuntelemaan tätä meidän telefonivastaajaa.
3: Vi vill fira Kristina Björnfot i Boden. Som blir 71 år den 1 juni. Och vårat barnbarn Sally Lindberg i Björsbyn. Som blir 8 år den 2 juni. Och vår svärson Martin Lindberg i Södra Sunderbyn. Han blir 50 år den 5 juni. Och Gustav Jona Björsbyn blir 40 år den 11 juni. Och vi som firar alla dessa är Rut och Torsten Lindberg i Svansten. Tack!
4: Hej! Äntligen, var länge sedan. Jag har jätteviktiga hälsningar. Anita Simo här i Visby, Gotland. Min gamla klassiska globetrottervän Agneta Pekkari fyller 70 år den 1 juni. Hon bor i Luleå, /Tärendö. Och sen har jag en hälsning till Mary Kalla också i Junosando. Kram från Anita i Visby. Hej, hej!
5: Hej alla glada finmixare! Jag skulle vilja gratulera min fina pappa Jan-Evert Lindmark som fyller hela 85 år den 2 juni. Han bor i Haparanda och jobbar för fullt fast han är i hög ålder. Och han är så snäll och har ett hjärta av guld. En stor fanfar för pappa. Hälsningar din dotter Katarina.
6: Hej finmixare. Vi vill gratulera vårt barnbarn Mona Karin Naima Vendin som på måndag den 1 fyller 10 år. Naima är en bollspelare av rang. Hon spelar fotboll och basket. Hon älskar att hålla på i köket, baka och laga mat och mycket positiv och glad. Naima ska ha inte kalas på söndag utan hon ska ha party. Grattis Naima säger vi från mormor och morfar. Sen vill vi också gratulera min lilla syster Karina Tannerdal som den 4 juni på torsdag fyller 59 år, mästerstickaren. Och sen min granne här och bästa vän Birgitta Henriksson här på Rovaniemi som fyller 85 år på torsdag. Kan vi få en fanfar till henne, den mest positiva kvinnan som bara finns. Hälsningarna kommer då också från Mona och Nisse i Rovaniemi-tärende. Hej då!
2: Siinä oli kaksi, joka toivoo fanfaaria, niin ne sai yhteinen siinä. Mutta sehän saattaa mennä kaikille. Hej Finmix, vi skulle bli glada om Ingegerd Skoglind Öhman i Ersnäs får en gratulation genom er. Hon har fyllt 70 år den 26 maj. Spela gärna, jag tror, på sommaren med Mats Olin. Hon gillar att sköta om sin trädgård hemma. Hälsningar Solveig och Leif. Här kommer den, jag tror, på sommaren.

0: Pampinen loppusina Mats Olin ja tror på sommaren. Ja Rasmus Rova on kerännyt vähän uutisia meille meidän radion viikolta. Vi lyssnar på Finmix nyhetsflash.
1: Tämän viikon meidän raatiossa kävimme muun muassa Riissydden Vittaniemen kylässä, missä taitehallia Konsthall Tornedalen on alettu rakentamaan.
2: Se on iso homma nyt. Niin monta vuotta olen ollut tässä hommassa. Nyt on aivan hullun hauska.
1: Sa Gunhild Stensmyr som för ungefär 15 år sedan kom med idén om en konsthall. Och mellan 10-15% av svenskar är ofrivilligt barnlösa, men även den som fått barn tidigare kan ha svårt att bli gravid igen. Vi träffade Julia Ylinenpää som efter 12 år av hopp, förtvivlan och väntan äntligen fått sitt gemensamma barn med hennes man.
3: Det är overkligt, men jättetacksamt och fantastiskt såklart.
1: Ja kuukauden profiili Matti Voipio tuli Helsingistä Lappiin nuorena miehenä ja triivastuu asua hänen talossa ilman huilaavaa vettä hanassa ja muita nykyajan mukavuuksia.
4: Mulle riittää, kun mä saan sähkökameroihin puhelimeen ja sitten mulla on tuossa inverteri, että mä voin käyttää. Mulla on ilmalämpöpumppu, joka toimii taivaallisella energialla, niin koirat saa, kun liian kuumaa, niin ne saa maata tuossa. Niin on oma vitsi, missä ne makaa ja ilmapumppu jäähdyttää ilmatteeksi.
1: Allt det här och mer hittar du på webben sverigesradio.se/meanradio.
0: Joo, ainaskin. Kiitos paljon Rasmus Rovalle tästä uutisflashista. Ja säger hej och varmt välkommen till Finmix Lennart Andersson i Karlhäll i Stockholm.
5: Ja, hejsan du, hejsan.
0: Hejsan, hejsan.
5: Jag skulle vilja gratulera Rune Alatol i Tossa och hälsa till alla i Tossa. Och vi som hälsar det är Lennart Andersson och det är Barbro Andersson och det är Birgitta Alatol.
0: Mm, vad fint, där gick den hälsningen fram till Rune och till hela Tossa.
5: Hela Tossa.
0: Hur har du det annars i Karlhäll ikväll?
5: Karlhäll, säger man. Ja, där har vi det bra, vet du. Här sitter vi och tittar ut. Det är soligt och varmt och gott och allting det här som det ska vara vid den här årstiden.
0: Ja,
5: så att vi är så less nu på den här våren. Den har inte varit någon vidare, men för övrigt så trivs vi, vet du.
0: Ja, men vad fint. Är ni på väg uppåt någonting då?
5: Ja, vi har alltid varit på väg uppåt, vet du, för vi blir äldre och äldre.
0: Mm.
5: Ja, nej men du...
0: Jag tänkte inte riktigt så.
5: Du gjorde inte det?
0: Nej, jag tänkte hit mot Tornedalen.
5: Ja då.
0: Men allt är ju en tolkningsfråga.
5: Absolut, absolut. Men i år blir det inte någonting att vi ska åka uppåt, utan det blir kanske så småningom då nästa år eller vad. Man vet inte vad som händer här i livet.
0: Nej, så är det.
5: Men vad gör ni där uppe då? Hur har ni det då? Är det bra eller?
0: Det är bara fint. Klarblå himmel och sol och grönskar för fullt och blommar.
5: Ja, ni har bättre än vad vi har här, vet du.
0: Och inga mygg har vi fått ännu. Inte har jag märkt av dem i alla fall.
6: Nej, de har inte stört.
5: Har ni inte?
0: Nej, inte.
5: Men de är inte här heller. Vi har klarat oss faktiskt. Men vi bor så högt upp så på sjunde våningen. Så här kommer det inte upp några mygg.
0: Nej.
5: Men då har vi hälsa och allt det här, vet du. Vad kommer ni att spela för Rune nu, alla talar här?
0: Vi får se vad som kommer här på slutet. Vi har ju inte jättemycket tid kvar.
5: Nej. Men någonting hinner ni väl.
0: Ja. Absolut, någonting. Hoppas att det passar för Rune.
5: Ja, då. Det passar allt. Han fyller 82 år, vet du, så han har lyssnat på det mesta här i livet.
0: Ja, absolut.
5: Ja.
0: Lennart, stort tack till dig för att du ringde in till oss ikväll och ha en fortsatt fin kväll och helg.
5: Ja, detsamma. Och du ska tack och hälsa dina medarbetare och allting, vet du.
0: Det ska jag göra. Tack ska du ha. Ha det gott.
5: Detsamma. Hej. Tack. Hej.
6: Hej, nu ska vi säga hej till Yvonne Nilsson i Gällivare.
7: Ja, hej.
6: Hej. Hur är läget i Gällivare?
7: Det är bara bra, soligt och lite mulet.
6: Okej. Och inga mygg där heller, va?
7: Nej, lite grann bara har jag sett.
6: Okej. Ja, men det är lite fåglarna ska också ha någonting att äta.
7: Jo.
6: Så är det. Annars då?
7: Nej, det är bara bra själv då.
6: Ja, här har vi det jättefint i studion. Kvällen, går, så, kvällen går så fort när man sitter här vid mikrofonen.
8: Ja.
6: Mm. Men du ville hälsa till någon, va?
8: Jo, jag vill hälsa till mamma och pappa och alltså min stora syster och hennes kille och deras två barn.
6: Okej. Du vill inte säga någon namn?
8: Marina Nilsson och Leif Falund.
6: Mm.
8: Och barnbarnen heter Lea och Loke och syrran heter Emma och killen heter Micke.
6: Okej, men då gick det nog fram.
8: Syrrans kille.
6: Ja.
8: Och de åker Älvsbyn idag.
6: Just det. No, de har nog...
8: Och de som hälsar är hunden Nala och pappas mamma Anna-Lisa.
6: Okej.
8: Ja.
6: Ja, men då har hälsningarna gått fram. Får vi tacka dig, Yvonne?
8: Ja, tack detsamma att ni ringde.
6: Mm, vi hörs.
8: Yes, hej.
6: Hej.
0: Hej, hej. Hej Finnmix, på söndag 31 i femte är det morsdag. Så massa kärlek till alla mammor, för det är de värda att firas på ett hjärta. Och speciellt min egen underbara mamma Kulliki Nätunki Kiruna. Massa kramar och kärlek till dig från Kiso med familj. Spela gärna Andrei med Marita Taavitsainen, den tycker hon om. Tack på förhand. Tässä tulee Marita Taavitsainen ja Andrei.